0: 我跟你说，你安息吧，我一定会替你和南京的老百姓。
1: 少爷，咱们去哪儿啊？我要去杀了那小鬼子。那鬼子那么多人，咱们怎么杀呀？就算人再多，我也不能放过他。
2: 报告，赤城大将からの電報です。彼らはすでに南京地下道の連絡人を消滅した。そして電報の中で地下道南京の人員名簿も得ました。
3: 赤城少将は今どこにいるんだ？
2: 彼らによると明日朝ここに着きます。よし、いいぞ。念のために佐賀軍すぐ江淮镇にいて赤城君を迎えてこい。
1: はい。
2: 少爷，这边。少爷，喝口水吧。
0: 少爷，你说咱们能追上鬼子吗？咱们抄的是近路，肯定能撵上那帮鬼子。
2: 不是少爷，你说鬼子那么多人，咱们就两个人，怎么可能打得过吗？
0: 到时候再见机行事，肯定有办法。走。
2: 嗯。

0: どうぞ。
1: 野村です。
0: はい、大佐が。
1: 倉庫の状況はどうだ。
0: すでに手に入った。明日朝南京に送ります。
1: 赤木君、面のために。
2: 今夜はよく休んでくれ。
1: 俺は今酒井君を迎えさせたんだ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 兵长，咱俩还说这干啥？我没事了，走吧。
1: 小子，
0: これはどういうことだ？
1: 私のせいです。
0: 一体誰がやったの知ってるか？
1: わかりません。なんか赤軍服着てる人が。

0: まだこんなこと起こった。誰がやったんだ。
1: これをご覧ください。昨夜江淮镇で关鹏は赤城の重罪地を襲われ、赤城軍を殺した、情報を盗んだ。
0: また关鹏だ。
1: はい、犯人を追撃するとき、我らの兵士敵の顔を見てた。その頭は关鹏です。
0: どうやら俺はその关鹏を舐めすぎだ。
1: 大佐、これからどうします。今からすぐ关鹏捕まるか。
0: いえ、关鹏はあくまで一人だ。でもよ、この際あれば彼はきっと帰ってくる。今現在我らはもっと大事なことがあるのだ。
2: 快点，你们都快点啊，没吃饭的快点，快点。
3: 大哥，这都走一上午了也没休息，腿都走细了，让兄弟们休息休息吧。
2: 他娘的，不还敢顶嘴。
4: 兄弟们说的也是啊，
3: 不是
4: 啊，这日本人的活
2: 走，
4: 他娘的不是人干的，就让兄弟们休息休息吧。啊，
5: 也行。哎，到二郎庄以后再歇着。走，
4: 哎，
5: 走。
6: 姓沈的老是阴魂不散的，哎，你说他跟着咱们干什么呀？
7: 爱跟就跟着呗，跟屁虫。
6: 哼，他下次要是再跟着咱们，咱们就给他点颜色看看。怎么了，少爷？大米。

0: 太君请看。
1: 有喜宴。
2: 站住。把你的手伸出来。把帽子摘下来。
3: 大佐哥哥，こいつは
2: 気づいてないのか。指から見ると銃を使ったのせいで出た傷、そして帽子の跡も残っている。こいつは変装したのだ。
3: まさかこいつは敵でしょうか。
2: そうだ
3: 大佐哥哥、この二つだけではちょっと。
2: 最後殺しても逃さないのだ。
3: はい、
2: 行くぞ渡辺大人。
4: 啊，怎么办，少爷？肯定有办法，请跟我来。
5: 什么？你是怎么看的人啊？两个大活人就这么从你的眼皮子底下

0: 坂井君、お前に重要の任務をやるのだ。
1: 誰が俺たちをついている？その被害を探せ。探した後、急いで俺に報告しろ。わかるか？

0: で置いたので軍法消えた。
1: バカくそ。
2: 絶対この近くにいるんだ。探せ探せんだ。
0: はい、行くぞ。
3: 三国武者の作戦計画はうまくいったか。
4: 報告大佐閣下、中島連隊、池田連隊行動開始した。長龍さんの反応は早い。すでに庶民たちを移動してます。
3: いいぞ。今回我々は三龍山周囲の村を全部やっつけるんだ。できるだけ敵を消滅するんだ。
4: はい、
3: 覚えろ。三龍山の奥へ絶対に入るな。奴らの罠にかかるな。
4: 了解です。
3: 今回の目的は奴らの村を全部やっつけるんだ。そして三龍山に追い出す。奴らのこれからの日々は大変だぞ。
0: 大佐閣下、一階会場公園に来た。
3: お、入れさせ。
0: はい。
5: 元帥先生。
6: 关先生，这么急找我有什么事吗？
5: 啊，我想问一问，您刚才说我儿关鹏回来了，他现在什么地方？我能不能见见他？
6: 哎呀，关先生，你可真是爱子心切啊。没事，再过一会儿，你就可以见到你的儿子了。
5: 好，好。
4: 好，都归。大佐閣下。
3: どうした？
4: あいつは逃げました。
3: 逃げた。どこに？
4: 夫子廟あたりに着いたら、あいつ急に亡くなりました。
3: 夫子廟。
6: 关先生，你儿子这次是冲我来的，他此次回来的目的，想必关先生你应该是很清楚的吧？

0: 少爷，我恭候多时了。
1: 放掉武器！
0: 撒开！
1: 太子，
0: 命令したかい？おめえら全員下がれ。命令ないければ誰でも入るな。下がれ。
1: はい。行け。

0: 坂井君、間違いない、この駒だ。
1: 調査課か。状況はどうだ。あいつらを発見しましたが、東方向へ逃走中、追いませんでした。
2: バカ、絶対逃がすな。山本隊長、追い続けろ。たとえどこへ逃げても、ワンパンを捕まえてくれ。
0: はい、
2: 分かったか、行け。さあ、
0: 快、はい、どんどん快、
3: 快、跟上。
0: 燕子，你没事吧？
4: 没事，少爷。
2: 奶奶的，总算甩掉了。
5: 咱们现在还不能大意，得赶紧走。
6: 营长，我看这儿比较安全，小鬼子一时半会儿撵不上来，大伙都跑了半天了，咱们是不是找个地方休整一下？
4: 这荒山野岭的，上哪儿休整啊？
5: 赵顺，哎，前面不就是小赵庄吗？
7: 哎，对呀，我婶就在那儿。兄弟们，咱们继续往前走啊！前面就是我老家小赵庄，咱们
5: 可以慢点。咱们赶紧走。
7: 哎，走走走。
6: 快，营长，
7: 跟上。
4: 子、
6: 快
4: 走走。哎，
6: 快！
8: 坂井大佐、山本隊長は今軍本を追撃しています。元追撃部隊を出しますか？
9: いえ、奴より元重要。

0: 上の任務がある。これは村消滅だ。
1: 根据这份情报来看，鬼子对苍龙山的行动已经是箭在弦上了，我们必须采取相应的措施。
2: 敌人的手段十分凶残，他们把目标放在了苍龙山周围所有的村庄上。
1: 鬼子知道我们身处山林地带，地形复杂，所以他们不愿向我们正面进剿，他们采取包围苍龙山周边所有的村庄，包括小赵庄，让我们没有任何群众支援。鬼子的阴谋非常险恶，如果让他们得逞，形势会对我们非常不利。
3: この前は官兵のせいで我らの計画は苍龙山の手に入った。
0: 坂井軍、中国のことわざ、塞翁失马、焉知非福、知ってるか？
3: 大佐の意味は、
0: 共産党が我らの計画を知る以上、きっと庶民たちを苍龙山に移す。
1: 同志们，都明白了吗？
4: 明白了。
2: 同志们，我再强调一点，我们这次行动的任务比以往任何一次意义都要重大，我们要想尽一切办法把十里八乡的老百姓全部撤回来，不能把一粒粮食、一个老百姓留给鬼子。
4: 是。
0: 坂井、官兵に追いつけろ。俺は計画通りをする庶民らを苍龙山に追い出す。
3: よくわかりませんので、大佐ご指示を。
0: 坂井軍、考えてみろ。苍龙山はこんな小さくて、一度こんな人数が入ったら、何を食うか、何を飲むか。共産党は庶民が大事といて、今回これらの庶民の安全をどうやって守るんだ。問題になるだけだ。
3: 賢明です。
4: そうだよ、諸君。出発しろ。
5: はい。
1: 開始行動吧。
6: 野村对苍龙山地区残酷的屠村计划正式启动，苍龙山根据地在统一指挥下派出所有的队伍掩护百姓转移，力图粉碎鬼子的阴谋。野村与苍龙山的第一次交锋由此开始。

0: 足元によると奴らが村に入った。
1: 何人ぐらいだ？
0: 大体20人ぐらいです。
1: 大丈夫か？
2: ご安心ください。帝国兵士は全軍訓練を受け、足跡の判断が十分正しいです。
1: さすが帝国の精鋭だ。
2: 少佐、どうぞ休んでください。ご安心してください。半時間内で必ず敵を全滅します。
1: 藤間君、油断すんな。
2: 南京城さえ我らそうしていけない。この村ごときか。帝国の精鋭よ、行くぞ。

0: 35个鬼子，里面还有个拿战刀、当官的。35个还真不少啊！关少爷，你这招还真灵啊！
1: 切，瞎猫碰上死耗子。一体どういうことだ？村に入ったら、待ち伏せの敵部隊と遭遇、そして変な爆物があちこちいっぱいいた。
2: 兵士たちがほぼそいつにやられて死にました。バカ野郎！藤間のバカ、愚かな！高将隊全員敵一人も発見せずに全滅された。全員聞け！気をつけて！はい！行くぞ！

0: 阿根，所长か。あいつらが爆弾の下にうんこ置いた。
1: やはり官方の仕業。
0: 大佐閣下、まだ近くにいると思います。追いかけましょう。
1: 結構だ。
0: 所長閣下、これで敵を逃がしますよ。
1: わざと身が損だ。
2: 我要是没搞错的话，现在野村这老小子正吃着我们长水拉的那泡野屎呢。
3: 哎，你小子可真行啊！
4: 就是
5: 少爷，要是这几天吃得饱啊，我一定给野村拉泡大屎。

0: 早坂か、これはさっきもらった資料です。ご覧ください。
1: 読め。
0: 元本は1915年生まれ、父親は南京の商人、江南実業社長江安里。元本は一人息子。小さい頃体弱く、南海地で療養し、元本はその間、茅野先生の弟子になり、あらゆるの術を身につけ、元本の性格は気前がいい、度胸を持つ。元本10歳の頃、母と姉、黑龍在の山賊に拉致され、お金が遅れたため、母が山賊に殺され、元本が聞いた後、やつ一人で黑龍在に上がって山賊皆殺し、このため、元本江安里恨みを持ち、その場で別れ、元本は15歳南京を離れ、一人で上海行きました。あいつは数年の間、大きい家業できて20数歳頃、上海のトップとなりました。1937年9月、元本は全部の財産を売りました。その後、やつは消えました。大佐、元本の資料は以上となりました。
1: それだけ。
0: はい。
1: お前見たか、元本の履歴の中で、ただ、南华寺の智能先生と、官府を学んだだけだ。正式の訓練を受けたことないんだ。このような奴は、小昭庄の戦いで、数十人を引き入れ、私のエースを倒した、高翔太を全滅した。だから、あいつはただ者じゃないんだ。
0: はい。
1: だがこのような相手は好きのだ。今はあいつの情報はあるのか。
0: 情報によると元本は今長龍山にいます。
1: 長龍山。元本。本当の勝負はこれからだ。

0: 報告、青木マサオ、着きました。
1: お、青木くん。青木くん、まさかこんなに早いのは。
0: はい、大佐の命令を聞いた後、この青木はすぐにこちらへ向かいおります。
1: いいところに来た。よし、背をまた伸びた。
0: 大佐かか。

0: 坂井のことは聞けました。
1: 君と坂井軍、全部私のせいと。坂井軍の死は俺はとても悲しい。だけど君は切った。それは良かったな。
0: 立つか。坂井と俺は過去でいい友達だった。坂井の仇は俺が必ず取る。
2: 立つか。ご信じよ。
1: さあこれを見ろ。ここは苍龍山。苍龍山の周りは新宿の正規部隊を隠れてるんだ。それも南京周辺で唯一の抵抗勢力だ。あいつらは全部消滅させるんだ。
2: はい。
1: 苍龍山のために我が三度部隊は大きい戦力行動を行うのだ。今回の行動起爆は大きいぞ。南京を占領した以来起爆を最も大きいのだ。青木軍、急いでここの状況をつかんで、お前に特別の任務を与えるんだ。もしお前はこの任務を完遂したら、お前は間違いなくこの任務のトップだ。
0: はい、俺は絶対完遂します。
1: 青木軍、お疲れ様。帰ってよく休め。どうした、まだ用か。
0: 大佐、知りたいです。坂井を殺しなど誰だ。
1: あいつは官鵬。
0: 官鵬、
1: どうした、知ってるのか。
0: 幽霊院で虐殺をする頃一人逃げた。あいつの名も官鵬。そしてあいつは俺たちの写真一枚を手に入れました時だ。写真を持って人を殺し続けてる。そして奴は人を殺したとはなおのこしてた。調子を乗りやがで。言ってる軍分はこの軍分か。
1: そうだ、その人だ。そいつをやらないば夜間になるんだ。
0: はい、大佐か。覚えました。この軍分は俺は必ず奴を始末する。